0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
2: Radio Balkan

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dočekajte novu 2025. godinu uz veče ispunjeno muzikom, plesom i radošću u prepoznatljivom ambijentu restorana Skadarlija. Za nezaboravnu atmosferu pobrinuće se Sanja Grahovac, Ljuba Zarić i Nikola Pravulović uz najbolje hitove i vrhunsku zabavu. Uživajte u bogatom novogodišnjem meniju, odličnoj muzici i fantastičnom provodu dok zajedno odbrojavamo do ponoći. Rezervišite svoje mesto na vreme i dočekajte 2025. godinu u stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: više od života.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
2: 8 p.m. u Čikagu.
3: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena

0: manje. Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking.

0: Kragujevcu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Cakanom.
0: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
0: pa
2: toj...
0: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna
2: kao...
0: pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila, takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jeste, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
0: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim ne mogu da kažem ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dočekajte novu 2025. godinu uz veče ispunjeno muzikom, plesom i radošću u prepoznatljivom ambijentu restorana Skadarlija. Za nezaboravnu atmosferu pobrinuće se Sanja Grahovac, Ljuba Zarić i Nikola Pravulović uz najbolje hitove i vrhunsku zabavu. Uživajte u bogatom novogodišnjem meniju, odličnoj muzici i fantastičnom provodu dok zajedno odbrojavamo do ponoći. Rezervišite svoje mesto na vreme i dočekajte 2025. godinu u stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas. Skrati do Skadarlije.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.

0: sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlice, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

granice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Kuzminski.
1: Nina Badrić, hvala ti.
2: Nina.
0: Dari!
3: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
6: Marketing.

0: zdrava.
1: Biti zdrava.
0: Biti zdrava.
1: Jest, hvala, ovo je obeležilo nekako neku Euroviziju, tamo još davne 2022. Čini mi se, ko je gledao juče, gledao je, ništa nešto pametno ni novo niste mogli da čujete niti da vidite, nekako čini mi se da ta Eurovizija otišla u nekom drugom smeru, pa ni te pesme, ni ta muzika više nije ono što je nekada bilo, ali dobro, ko sam ja da sudim? Ovo je bila Konstrakta, stiže Zdravko Čolić i jedan evergreen Zagrli me i slušat ćemo naravno sve ono što ste vi umeđu vremenu tražili, tako da slobodno pišite, Nemanja je sa vama, naš sajt je radiobalkan.live.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Radio Balkan.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posakujem vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Besak.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Promjena ponašanja psa koji prekomerno ili previše često laje traži puno rada, vremena, vežbanja i upornosti. Prvo pravilo glasi: psu koji se ovako ponaša, obraćajte se smireno i odlučno, ali nikada nemojte vikati, što realno je teško u praksi, ali sad. Ukoliko vaš pas laje kada je sam u stanu ili kući, pre nego što ga ostavljate, pokušajte da ga dobro izmorite. Izvedite ga u dužu šetnju, igrajte se i trčite sa njim. Ukoliko ga ostavljate kod kuće dok ste van kuće, pronađite nekog ko će ga prošetati ili se igrati s njim bar jedan sat tokom vašeg odsustva. Nabavite igračke koje se pune hranom. Takva aktivnost će ga zabaviti bar nekoliko sati. Uzrok prekomernog lajanja mogu biti i zdravstveni problemi. To mogu biti neka oboljenja mozga ili različiti bolovi. Obavezno proverite zdravlje svog ljubimca kod veterinara ukoliko se lajanje uporno ponavlja. Nemojte koristiti zaštitne krpe u dužem vremenskom periodu ili neke slične naprave koje mu drže zatvorena usta. To će ga spriječiti da laje, ali će povećati frustraciju i lajanje će se samo pojačati kada mu usta budu slobodna.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sednicu je obeležila najava odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podele među članicama Saveta bezbednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika, ali i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. A odbornici Skupštine opštine Zeta izglasili su juče deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Predsednik opštine rekao je da nova vlast treba da sledi ono što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke. A polaganjem zakletve pred parlamentom Mađarske i potpisivanjem svečane izjave ministara, u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broj 16 ministarstava. Predsednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Oni ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije, ali i mogućih posledica po stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. A Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača čokolade Milka da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama. A sunce je emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radiokomunikacijama na zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi sljedećeg utorka mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive čak i na najnižim geografskim širinama.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam vaš Balkan Internet.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene.
1: Uh-huh.
2: I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

0: najmoderniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravilo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti izraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorele 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagoreli duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosječna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
2: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Nemanja Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sednicu je obeležila najava odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podele među članicama Saveta bezbednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika, ali i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. A odbornici Skupštine opštine Zeta izglasili su juče deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Predsednik opštine rekao je da nova vlast treba da sledi ono što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke. A polaganjem zakletve pred parlamentom mađarskim i potpisivanjem svečane izjave ministara, u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broj 16 ministarstava. Predsednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Oni ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije, ali i mogućih posledica po stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. A Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača čokolade Milka da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama. A sunce emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radiokomunikacijama na zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi sledećeg utorka mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive čak i na najnižim geografskim širinama.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: International. Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsjednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će summit doneti neke velike stvari kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega. Kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu. Najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Inter-

kažu ne treba mi Schengen. Pluća mi zdrava, juče spičio sam rengen. Šoc prošlogodišnji izbledio mu dezen. Maštam na plaži da me čeka koktel leden. Već

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: E, ne znam da li ste znali, ali recimo sok varimo 15 minuta, ribu 45, a koliko varimo pečenje. Za novogodišnje odluke sad je već kasno, ali s obzirom da leto polako dolazi, gubljenje kilograma nikada nije bolje zvučalo. Međutim, osim dobre dijete i vežbanja, ipak je važno da znate što više informacija o svom telu kako biste razumeli što se zapravo u njemu dešava. Naročito treba obratiti pažnju na vreme koje je potrebno da se hrana stvari u organizmu. Zlatno pravilo kada su porcije hrane u pitanju glasi: ako na vašem meniju dominiraju namirnice kojima je potrebno manje vremena za varanje, onda jedite više nego što biste inače. Dakle, brzo svarljiva hrana izaziva rast nivoa glukoze. E sad, vreme je potrebno za varenje određenih namirnica. Voda, ona se vari brzo nakon pijenja. Sok od voća ili povrća do 20 minuta, zatim sirovo povrće do 40 minuta, kuvano do 40 minuta također, riba 45 minuta, krompir se vari sat i po do 2, žitarice 2 sata, mlečni proizvodi također 2 sata, piletina sat i po do 2, govedina 3 sata, svinjetina čak 5 sati i jagnjetina 4 sata.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Novi javni toalet nalazi se na 6. spratu tržnog centra Daily Plaza u Kini i sad, to nije neka vest. Vest je da je to najluksuzniji javni toalet na svetu. Novi javni toalet dočekuje svoje korisnike u neobičnom dizajniranom prostoru sa puno biljaka i prostorom za odmor. Sve podsjeća na neku prolećnu baštu, cveće, biljke, insekti našli su se kao podni dizajn hodnika i taj deo toalet naziva se sala sa iskustvom. Dizajner je koristio upadljive zelene tapete koje su prekrivene zlatnim premazom. Bogate palme i tropske biljke izranjaju iz zidova, dok se rasvetna tela inspirisana cvetovima obavijaju oko zidova poput puzavica. Gostima je na raspolaganju i dnevna soba sa plišanim sofama koje izgledaju kao buket rascvetalog cveta. Automatska vrata i zeleni mermerni lavabo inspirisani baštinskim fontanama smešteni su u blizini dela koji je namenjen deci i medicinskom osoblju. Još samo neko da dođe da vam pomogne da vršite nuždu i ovaj WC dobija smisao.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
3: Dime, proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi sipala mi.
2: Uživajte uz najbolju muziku.
3: Jedina si vredela od svih.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će samit doneti neke velike stvari kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega, kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu, najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu, kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični, eto on imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjama. All rights reserved.

Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Plašite se da ćete kasnije u životu dobiti možda demenciju. Niste sami, posebno ako imate porodičnu istoriju Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije. Međutim, ovo ne mora biti vaša sudbina. Istraživanja pokazuju da zdrav način života koji uključuje ono što jedete i pijete može pomoći u smanjenju rizika kao deo preventivne strategije za smanjenje rizika od demencije. Važno je obratiti pažnju na to šta jedete i pijete, koliko vežbate, a podjednako je i važno izbjegavati pušenje i održavati zdravu težinu. Ono što pijete ima veliki uticaj na vaše opšte zdravlje, telesnu težinu i zdravlje mozga. Naime, zbog određenih pića u ishrani unosite dosta nezdravih supstanci poput dodatnog šećera. Među njima prednjače bezalkoholna pića, zatim pića sa ukusom voća, sportska pića i zaslađena kafa i čaj. Neka od ovih pića sadrže više šećera nego neki slatkiši, pišu mediji. Znači, treba izbjegavati slatka pića. Šećer je također loš za vašu sivu materiju jer je povezan sa metaboličkim stanjima kao što su kardiovaskularne bolesti, moždani udar itd. Milkshake-ovi kažu nikako. Razna pića od kafe, zatim ona sportska pića mogu biti, kažu, jako štetna po zdravlje vašeg mozga, posebno za onaj deo sive materije mozga. Pića za oporavak posle treninga i energetska pića sa kofeinom, to je ono što kažu stručnici da treba da izbjegavate ukoliko imate genetsku predispoziciju da obolite od Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije.
2: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
3: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsjednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će samit doneti neke velike stvari, kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega. Kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu. Najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano. Radio Balkan.

0: dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Ovan, ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos sa partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Razmislite o tome da krenete sa nekom umerenom fizičkom aktivnošću. Bik, planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije sa bivšom ljubavi. Novi početak stare romanse. Imate probleme sa osetljivim kostima ili kičmom. Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
2: Ma može sve.
3: Super ti ide to, super.
4: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
3: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
4: Možeš dogovoreno sve.
2: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrant.
3: Da mene kažu momakloš, a niko ne zna istina šta je.
4: Život
3: me nije slomio još.
4: Tvoja
3: mi ljubav snagu daje. Boga mi lepo smo mi to
2: pa u duetu. Ja,
4: pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Blizanci, planetarni uticaj doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o saradnji. Unapredite metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Nešto ste više nego inače skloni alkoholu.

0: alkoholu i porocima. Pripazite da ne stvorite lošu naviku. Rak. Uspešno ćete rešiti stari problem što se tiče administrativnog dela posla. Budite oprezni u radu sa klijentima. Slobodne rakove u isti mah privlače dve osobe i nalazite se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Prekontrolišite i stanje jetre ako budete išli kod lekara.
1: Sve nas spaja. Balkan International.

0: dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Lav, neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvu, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku vage. Osetljivi ste i podložni alergijskim reakcijama. Devica, uspešno ćete prevazići probleme u odnosu sa poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom sa kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret vas očekuje. Moguće su i manji problemi sa bubrezima.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će samit doneti neke velike stvari kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega, kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu, najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičiće se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Vaga. Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećan obim posla. Vaše polje platnog prometa dobija na dinamici. Vaš odnos sa partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz jednu malu dozu ljubomora od strane partnera. Potrudite se da povećate unos vitamina i da se više odmarate. Škorpija. Ukoliko radite u prosveti, a ovaj dan

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Strelac. Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne strelčeve očekuje lep izlazak u društvu i poznanstvo sa jednim fatalno privlačnim lavom. Problemi sa vrtoglavicom su naglašeni. Jarac. Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju, ovaj period će biti krunisan vašim

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Vodolija. Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuje vas za ostale isplate novca. Slobodne vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguće su infekcije grla, problemi sa osetljivim krajnicima. Ribe. Planete u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne ribe ovog dana očekuju susret sa zanimljivom, izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, prijelo bi vam dan da provedete u krevetu.
0: Ljubav.
2: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
3: Ćao.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Venus Spaja, Balkan International.
8: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Radio Balkan.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Proslavljam moj novi rođendan. Na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: čekamo
1: nas.
2: Premijeru kod nas.
3: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma, nekako je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
3: A čekaj sekundicu, čekaj, nigde sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
3: Strofa bi išla Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao
1: uvod
3: da ide.
1: Evo, odmah hit.
2: To se kaže teaser. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Postoji. Loka.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Ima ona dobra stara izreka, nije žvaka za, a da li je žvaka

Manil Kara. Međutim, većina modernih žvakaćih guma napravljena je od sintetičkih materijala. Mnogi ljudi svakodnevno koriste gumu, a razlozi su različiti. Neki žele da time prikriju zadah posle nekog obroka, drugi žvakanje opušta. Ali, kako naučne studije navode, žvakaća guma nije sasvim bezopasna po zdravlje čoveka. Isto tako loše je i za prirodu. Žvakaće gume pogoršavaju zdravlje zuba, izazivaju glavobolju, a priroda se bori da tako što ih razgrađuju. Ako se odlučite da žvaćete, potražite na tržištu ekološke žvakaće gume koji su biorazgradive jer su napravljene od prirodnih sastojaka. A stare iskamenjene žvake mogu se videti skoro svud u prirodi zato što se teško razgrađuju.

0: Klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Balkan.live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan. Balkan.live.

sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Vesak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Statistika kaže da je ovo najčešći rođendan na svetu. Organizacija World of Statistics objavila je zanimljive podatke o najčešćim rođendanima na svetu. Prema njihovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći rođendan 19. septembar. Prema statistici kojom raspolaže ova organizacija, najviše ljudi rođeno je u septembru, pa su na trećem i četvrtom mestu datumi 12. i 17. septembar. Kako navodi indeks, najređi rođendan pada 29. februara. Ljudi rođeni na ovaj dan, rođendan mogu da slave na tačan datum svake 4 godine. Ljudi rođeni na Božić 25. decembra su na predzadnjem mestu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.